0: زندگی همیشه شبیه کتاب قانون نیست. گاهی شبیه یه بازی ساده است که اگر زیاد جدیش نگیری قشنگتر پیش میره. خوشی نه قول میده و نه برنامه داره. یه هم میاد وقتی جرأت میکنی از سختگیری دست برداری و خودت باشی. در این لحظه است که آدم میفهمه زندگی برای تحمل کردن ساخته نشده، برای لذت بردنه، حتی اگر کوتاه، حتی اگر ساده باشه. امروز یکی از همون روزاست که میشه به زندگی لبخند زد و اجازه داد که حال خوب راهشو پیدا کنه. سلام و درود صمیمانه ما رو پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. من هرو هستم و به همراه آقا میلاد و اسماء عزیز تا نیم ساعت آینده مهمانتان خواهیم بود.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. اما خب دوستانی که در نیم کره جنوبی زندگی میکنن در کره زمین میدونید که خب فصل پاییز به اواخرش داره نزدیک میشه و به فصل سرما زمستون داریم میرسیم، گرچه خب این پاییز هم خیلی سرد شده، مخصوصا در شهر کرایستچرچ. اکثر کسایی که منو میشناسن میدونن که من چقدر به کشور نیوزیلند علاقه دارم، مخصوصا شهر کرایستچرچ رو چقدر دوست دارم. حالا زیاد از آکلند خوشم نمیاد ولی من به نوع عاشق کرایستچرچ هم، خیلی کرایستچرچ رو دوست دارم. اما تنها چیزی که دوستش ندارم این سرمای کرایستچرچ، اون یخ زدن شیشه ماشین صبح که میخوای بری سر کار و اینا رو اصلا دوست ندارم. ولی خب فصل سرما که میاد به تبع با خودش بیماری هایی هم میاره، مثل سرماخوردگی و آنفولانزا که در این فصل زیاد هست و من معمولا تو زمستون 3-4 تا سرماخوردگی رو راحت دارم. هرو در جریان هست، خودتون تو برنامه شنیدین من صدام میگیره تو فصل زمستون، همین الانم داره صدام گرفته. ولی میگم این بیماری ها همیشه زیاد میشه. یک مسئله ای که من حتما بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدید و خود من هم انجام میدم ولی خب زیاد رو من جواب نمیده به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن من پایینه، اینه که تا جایی که امکان داره واکسن های سرماخوردگی و آنفولانزا سالیانه رو بزنید. من خودم خاطرم هست تا قبل از داستان کووید و ویروس کرونا میتونم بگم که 7 سال مداوم من واکسنامو میزدم و تو اون 7 سال یک بار هم مریض نشدم. اما بعد از ماجرای کرونا و بعد اون 7-8-10 بار کرونایی که کوویدی که من گرفتم، کلا سیستم ایمنی بدنم خیلی ضعیف شد و خیلی راحت سرما میخورم و سرماخوردگی حداقل یک ماه تو بدن من میمونه تا میام خوب بشم دوباره یه سرماگرما میشه دوباره مریض میشم. اما خب این واکسن ها دو مورد واکسن داریم. اولا اینکه اینا حتما یادتون باشه، اگر تو محل کارتون بهتون آفر میدم، پیشنهاد میدم که بیام واکسن بزنید، برید بزنید. این رایگان هست، یک آپشن و یک امکاناتیه که محل کارتون در اختیارتون میذاره، خیلی جاها دارن. اگر تو محل کار شما نیست میتونید حتی با مسئول هلت اند سیفتیتون صحبت بکنید، آقا چرا ما نداریم، شاید یه تلنگری بشه که اونا هم بیارن. یه سرویس رایگانی که در اختیار پرسنلشون میذارن

و معمولا هم به دو شکله، یا اگر پرسنل زیاد باشه تعدادشون، یک نرس یا یک پرستار روی روز خاص میاد و به همه واکسن میزنه میره. در غیر این صورت یه واوچر، یه کوپن، یه برگه به شما میدن که میتونید برید داروخونه ها یا پیش دکتر خودتون این واکسن رو به صورت رایگان بزنید. گرچه این واکسن گرون قیمت هم نیست، واکسن خیلی ارزون قیمتیه. خودتون میتونید تو هر داروخونه ای وارد بشید و بگید من واکسن میخوام. بعد 10-15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اگه سرشون خلوت باشه شاید هم زودتر واکسن رو میزنن و تمومش میره. اما این واکسن جنرال هست. یک واکسنی هست که یک مقدار هزینش بیشتره. شما اگر برید به اون نرس یا به قول معروف مسئول داروخونه یا دکتر خودتون توضیح بدید که زیاد مریض میشید مثل من، یک واکسن دیگه که به نوع پیشرفته تر و ترکیبی از جنگندگی برای چند ویروس مختلف داره، چون میدونید ویروس سرماخوردگی هر سال تغییر شکل میده، میتونم به شما اون واکسن رو تزریق بکنن که من خودم باید برم سریعا این کار رو تو ظرف یک دو هفته آینده انجام بدم، نه زمستون سختی خواهم داشت. سعی کنید حتما این واکسن ها رو بزنید برای این فصل سرما و زمستون. چون میگم کرایشش دوست داشتنی من که همه چیز قشنگه، که همین امروز صبح که داشتم رفتم سر کار یه طلوع خورشیدی بود، آسمون کامل قرمز بود، بی نهایت جذاب بود، ولی خب سرماش اذیت میکرد. بذارید که از بیماریت به دور باشید، مخصوصا حالا الان که دارم با تو صحبت میکنم بحث ویروس هانتای زری کم شده در آفریقا. هانتا وایروس اگه در جریانش بودی که میگفتن امکان داره یه آوتبریک دیگه بشه و یه پاندمیک دیگه بشه، خدا رو شکر گویا کمی تحت کنترل شده. اما ویروس ایبولا تو آفریقا دوباره شروع شده و الان که باهاتون صحبت میکنم از 170 نفر کشته، یک کیس ایبولا تو استرالیا پیدا شده. ان شاءالله که اینم بگیرن درشو تخته کنن، چون دیگه ما حوصله قرنطینه و لاکداون و اینجور چیزا رو نداریم. یعنی دیگه من کبدم جواب نمیده یه لاکداون دیگه بخوام یه هفته دو هفته تو خونه بشینم بعد خیکمو ببندم با آبجو. ولی مواظب خودتون باشید، حتما سعی کنید واکسن ها رو بزنید. و یک موسیقی خیلی کوچیک گوش بدید، من برمیگردم. به هم فوش ندید چون میخوام یه کوچولو دور در استادیوم حرف بزنم. میدونم من خیلی دور استادیوم حرف میزنم، ولی این صحبت به خاطر کنسرتی که توش برگزار شد. برمیگردم در خدمتتون هستم.

من آهنگ وی میدیت رو از گروه 660 گوش دادی. چرا این آهنگ گذاشتم؟ بخاطر اینکه علی رغم مخالفت های شدید من برای برگزاری اولین کنسرت در استادیوم جدید که گروه 660 نباشه، این گروه اومد با همراه ارکستر سمفونی برنامه اجرا کرد و البته خب خیلی هم رفتن حال کردن و خوششون اومد. اما مسئله جالبی که درباره این کنسرت اتفاق افتاد، من رفتم ریویو های بعد کنسرت رو خوندم ببینم نظر مردم چی بوده. اما اعتراضات زیادی شده بود به وضعیت دستشویی ها که چرا پورتلو گذاشته بودن کنار زمین. پورتلو این به قول معروف توالت های صحرایی، حالت پلاستیکی های مکعب مستطیل رنگ سبزی آبی داره که میتونی بری تو در قفل بکنی و به کارت برسی. از اینا گذاشته بودن کنار زمین به قول معروف محوطه کف زمین که افرادی که کف زمین هستن از اینا استفاده بکنن و افرادی که خودرو سکوها هستن میتونن برن تو راهروها از سرویس بهداشتی استفاده بکنن. اعتراض کردن که چرا نیست و و این خوب نبوده. ببینید استادیومی که 35000 نفری طراحی میشه، 35000 نفر روی سکوها طراحی شده و تمام امکاناتی که در استادیوم قرار داده میشه، چه از خروج اضطراری ها، چه سرویس های بهداشتی، ارزمشه، چه رستوران ها و و امکانات دیگه، بر اساس اون 35000 نفر تعبیه میشه و قرار داده میشه. وقتی کنسرت برگزار میشه، یک تعداد چند هزار نفر دیگه میان کف زمین تو اون چمن و به قول معروف اونجا هستن که میتونن کنسرت رو از نزدیک ببینن. این افراد دسترسی به سکوها ندارن. حسابش رو کن، شما وسط کنسرتی، اون وسطی میخوای مثلا بری آبی به دست صورتت بزنی، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه وسط جمعیت بری تو سکوها که اصلا نمیشه بری، چون اصلا اونجا بلیتش و قیمت بلیتش متفاوته، پس به طور حتم شما اجازه نمیدن اونجا بری. بعد اصلا بذارن بری

برگردی اصلا دیگه جای تر بچه نیست، اصلا جای خودت دیگه نمیتونی بری، نمیتونی هول بدی بری جلو، که چون تو کنسرت های این شکلی اینطوریه که شما سر جات که وایسادی باید همونجا وایسی، بری جات از دست دادی. و این طبیعیه که میان دور زمین تعبیه میکنن، سرویس‌های بهداشتی قرار میدن واسه افرادی که اونجا هستن برن استفاده بکنن، و امیدوارم که استفاده بکنن، چون من در کنسرت هایی بودم که استفاده نمیکردن، یعنی همون جا که وایساده بودن، آره یعنی زیر پاتون دیگه، گلاب براتون، این اتفاقا میفته. و مسئله بعدی این بود که خیلی‌ها سیگار کشیده بودن، ویپ کشیده بودن و به حرف کسی هم گوش ندادن. آقا من خودم سیگاری ام، حالا یه کنسرت میری، یه مسابقه ورزشی میری میبینی، استادیوم آزادی نیست که ما توی سیگار میکشیدیم، ما کارهای دیگه هم میکردن تو آزادی. ولی خب اینجا نیوزیلند دیگه نکنید. خیلی‌ها ویپ کشیده بودن، سیگار کشیده بودن، مردم اعتراض کرده بودن و نیروهای امنیتی هم به قول معروف یا انتظامی کاری نتونستن انجام بدن، چون خیلی از این افراد حالا مشروبم خورده بودن و مست بودن و ترجیح میدادن واسه طرف بکشه به جای اینکه دعوا بشه، درگیری بشه و اونارو مشکلی پیش بیاد. ولی کلا رعایت بکنید، استادیوم آزادی نیست، امجدیه نیست. البته میدونم ایرانی هایی که نرفتن این کارو بکنن، ما آدم حسابیم، ولی خب بودن افرادی که این کارا رو انجام دادن. ولی وقتی خب کنسرت میرید در جریان باشید که اون امکاناتی که برای اون 35,000 نفر قرار داده شده متفاوت هست در زمانی که کنسرت اجرا میشه و اون تعداد از 35,000 تا میره بالاتر به 40,000 تا یا حتی بیشتر میرسه. اما باستان تعریف و تمجید از استادیوم خوبمون، چندین و چند مسابقه ورزشی انجام شده، یک کنسرت خوب انجام شده، کنسرت بعدی کنسرت رابی ویلیامز هست، کاش با اون شروع میشد کنسرت رابی ویلیامز، خیلی خوبه. من نتونستم بلیتشو بگیرم چون پولشو نداشتم، ولی رادیو اگه به ما بیشتر پول بده احتمالا کنسرت های خوب هم میتونیم بریم. ولی کنسرت بعدی رابی ویلیامز هست، رقابت ورزشی بعدی رقابت های راگبی هست، آل بلک خواهیم داشت، با استرالیا مسابقه خواهد داد، حتما سعی بکنید برید. بلیت ها الان یک کمی گرونه و من میدونم خیلی از دوستای خودم هستن که میگن آقا ما اصلا کاری به رقابت ورزشی نداریم، ما میخوام اینو تو استادیوم ببینیم، تو ببینیم چه شکلی محیطش رو ببینیم، ولی قیمت ها بالاست. و خب بله هست، افرادی که دائما هر هفته میرن بازی راگبی مثلا کروسیدرز رو میبینن، اینا به قولن رو پس یک ساله خریدن، براشون ارزون تر در میاد هر بازی، ولی فعلا گویا قیمت ها از 45 دلار یا 65 دلار به بالاست. ولی خب بد نیست آدم حالا یک بار یه هزینه رو بکنه، با 3-4 تا دوست رفیق بره محیط از نزدیک ببینه و لذت ببره. من خودم فردا دارم میرم واسه بازی کروسیدرز، ببینیم چی میشه، ایشالا تیم شهر اونم ببره. البته بازی سختیه، با چیف بازی داریم، تیم اول تو گروه هن. ولی خدا رو چهیدی شاید بردیم. در زمین اسبارم راه دادن دوباره تو استادیوم اسبار کروسیدرز و خیلی هم خوب میشه. من از خدافظی میکنم، برمیگردیم استودیو، در خدمت هرای عزیز هستیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همگی شما.

گاهی ما بیشتر از آن که زندگی کنیم در حال توضیح دادن خودمون هستیم، توضیح دادن احساساتمون، تصمیمامون، حتی اشتباهاتمون. اما یه حقیقت آرام و عمیق وجود داره. همه چیز نیاز به توضیح نداره. بعضی آدم ها قرار نیست ما رو بفهمن و بعضی از قضاوت ها با هزاران جمله هم تغییر نمی کنه. سکوت

0: همیشه نشانه ضعف نیست. گاهی نشانه بلوغه. یعنی اونقدر خودت رو میشناسی که دیگه برای اثبات خودت نجنگی. ما مسئول تصوراتی که دیگران از ما دارن نیستیم. مسئول آرامش درون خودمونیم. وقتی مدام درگیر توضیح دادن باشیم، کم کم از خود واقعیمون دور میشیم. اما سکوت به ما فرصت میده خودمون رو دوباره پیدا کنیم. شاید وقتش رسیده کمتر توضیح بدیم، کمتر دفاع کنیم و بیشتر زندگی کنیم. بعضی چیزها رو فقط زمان ثابت میکنه، نه کلمات. شما شنونده برنامه رادیو تورنج هستید از کرایچش نیوزیلند و ممنون که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن بخش شنیدن از این سرزمین هست. این شما و این اسمای عزیز.
1: سلام به همه، خوش اومدین به قسمت دوم از مجموعه شنیدن از این سرزمین. اول از همه باید یک عذرخواهی کوچیک از شما بکنم. اگه صدام یه مقداری گرفته، یه چند وقتی هست که صدام گرفته و صبر کردم که صدام بهتر بشه، ولی متاسفانه همچنان اینجوری مونده و امیدوارم که همراهی کنین با این صدای گرفته من. در قسمت قبلی یه مقدمه خیلی کوتاه داشتیم در مورد ماتارونگا و اینکه چرا شناخته اینو دانش برای ما که توی نیوزیلند زندگی میکنیم به عنوان مهاجر مهم هست. صحبت کردیم که در نگاه ماوری ها طبیعت فقط یه چیزی برای استفاده کردن نیستش، بلکه یه رابطه است، یه بخشی از زندگی انسان و هویت انسانایی که توی این سرزمین زندگی میکنن. ولی امروز میخوایم یه مقداری برگردیم به عقبتر و راجع به تاریخچه این گذشته این سرزمین و این ماوری ها یه مقداری دقیق تر نگاه کنیم. داستان ماوری ها خیلی فراتر از یه مهاجرت ساده هست. ماوری ها حدود 700 تا 800 سال پیش از مناطق پولینیژیا، یعنی جاهایی مثل هاوایی، ساموا یا تاهیتی، به نیوزیلند رسیدن. ولی نکته مهم اینه که این سفر یه سفر خیلی معمولی برای ماوری ها نبوده. گفته میشه که مثلا هزاران کیلومتر روی اقیانوس حرکت کردن با قایقایی که بهشون میگفتن واکا، یه قایقای خیلی بزرگ اقیانوس پیما که ابزارهای مدرن جی پی اس یا قطب نما نداشتن، هیچ ابزار تکنولوژی نداشتن. اما چیزی که داشتن یه سیستم دانشی خیلی پیچیده بود. مثلا مسیرشون رو با حرکت ستاره ها پیدا می کردن یا جهت باد و جریان های اقیانوسی رو می تونستن بخونن. می دونی حتی تغییر رنگ آب یا حضور پرنده ها براشون یه نشونه بود که مثلا به خشکی رسیدن یا نزدیک دارن میشن به جایی. این یعنی طبیعت براشون مثل یه کتاب بوده، چیزی که میخوندنش، نه چیزی که فقط ازش استفاده کنن. و وقتی به نیوزیلند رسیدن همین نوع نگاه رو ادامه دادن. زندگیشون کاملا وابسته به این شناخت دقیق از زمین، آب، جنگل، باد، فصلها و همه این عناصر طبیعی بود. یه بخشی از زندگی و هویتشون شده بود. یعنی اگه اشتباه میکردن مستقیم روی بقاشون تاثیر میذاشت. برای همین رابطه با طبیعت یه رابطه خیلی عمیق و دقیق و مسئولانه بود براشون، نه صرفا مصرفی. من این نکته رو خیلی زیاد اشاره میکنم به خاطر اینکه واقعا مهمه این نوع نگاهی که مسئولانه به طبیعت ما داشته باشیم، نه یه نگاه مصرفی و به عنوان یه چیزی که فقط ازش استفاده کنیم. اما از قرن 18 و به خصوص قرن 19 با ورود اروپایی ها به این سرزمین یه نوع نگاه کاملا متفاوت اروپایی وارد این سرزمین شد. این نگاه ریشه در انقلاب صنعتی و تفکرات مدرن غربی داشت. یعنی توی این دیدگاه طبیعت چیزی بود که باید مثلا اندازه‌گیری بشه، تقسیم بندی بشه و در نهایت بهره برداری بشه. مثلا جنگل ها به عنوان منبع چوب دیده می شدن یا زمین به قطعات قابل خرید و فروش تبدیل شد، در صورتی که این ایده ها قبلا

از ورود اروپایی ها به نیوزیلند وجود نداشت یا رودخونه ها به عنوان منابع آب یا انرژی در نظر گرفته شدن. یعنی رابطه از ارتباط تبدیل به مالکیت شد. این رابطه‌ای که ماوری ها با طبیعت داشتن کاملا متفاوت بود تا قبل از ورود اروپایی ها. و در سال 1840 تریتی آف وایتانگی یا همون تریتی وایتانگی یکی از نقاط مهم این تغییر بود، امضای معاهده‌ای که باعث شد که همه چی خیلی تغییر کنه. در ظاهر معاهده قرار بود بین ماوری ها و دولت بریتانیا یه نوع مشارکت و همکاری ایجاد کنه، اما متاسفانه در عمل به دلیل تفاوت ترجمه و تفسیر و برداشت گروه‌های مختلف خیلی از زمین‌ها منابع از کنترل ماوری‌ها خارج شد. یعنی اون کنترل دست اروپایی‌ها یا همون دولت بریتانیا قرار گرفت و اینجا اون تضادی که گفتیم خیلی خیلی خیلی جدی تر شد. از یه طرف یه سیستم دانشی که بر پایه رابطه و احترام و تعادل با طبیعت بود و از طرف دیگه یه سیستم اقتصادی و سیاسی که طبیعت رو به عنوان منبعی برای رشد و توسعه میدید. خب نتیجه چی میشه بعد از این موضوع؟ نتیجهش همینی که الان میبینیم، جنگل‌های گسترده قطع شدن، منابع طبیعی که نیتیف بودن قطع شدن، زمین ها به کشاورزی و شهرسازی تبدیل شدن و بسیاری از سیستم های بومی کنار گذاشته شد طی سالهای خیلی طولانی. اما نکته مهم اینه که این تضاد فقط مربوط به گذشته نیست. یعنی ما همین امروز هم در خیلی از تصمیم گیری های این کشور، مثلا در مورد جنگل کاری یا ساخت و ساز یا مدیریت منابع، این دوتا دیدگاه متفاوت رو هنوز میبینیم که با هم درگیرن. و شاید هم برای همینه که ما امروز تو نیوزیلند که وقت زندگی میکنیم فهم این تاریخ و این تجربیاتی که گذشتگان این سرزمین رفتن رو خیلی مهم میبینیم، چون کمک میکنه بفهمیم چرا بعضی بحثا مثلا در مورد زمین یا حقوق ماوری ها اینقدر حساس و پیچیده است و نمیشه به سادگی تحلیلش کرد یا به نتیجه‌ای برسیم. این فقط یه موضوع تاریخی به نظر من نیست، بلکه یه واقعیت زنده هست که هنوز هم در شکل‌گیری آینده این کشور بسیار تعیین کننده و مهم هست.

0: نوشتم. به تو سوگند که این راست شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی، نه که جزی، نه که چون آب در اندام سبویی، تو خود اویی. به خدا
1: سال در نیوزلند مسابقه برگزار میشه که درباره انسانیت، همدلی و مبارزه با تبعیض. Race Unity Speech Awards یکی از مهمترین رقابت‌های دانش آموزی نیوزلند که از سال 2001 توسط جامعه بهائیان نیوزلند راه اندازی شده. برنامه‌ای که هدفش ایجاد گفتگو درباره نژادپرستی، تفاوت‌های فرهنگی و ساختن جامعه‌ای متحده. در این رقابت دانش آموزان دبیرستانی سال‌های 11 تا 13 سراسر نیوزلند میتونن شرکت کنن و درباره موضوعی مشخص سخنرانی کنن. موضوع امسال گوش دادن برای فهمیدن بود. موضوعی که از نوجوان

می‌خواستند درباره درک متقابل، همدلی و کنار گذاشتن قضاوت‌های نژادی صحبت کنند. شرکت در این مسابقه از طریق مدارس انجام میشه. دانش آموزا ابتدا در مرحله منطقه‌ای رقابت می‌کنند و برترین‌ها به فینال ملی را پیدا می‌کنند، جایی که داوران، فعالان اجتماعی و چهرهای فرهنگی حضور دارند. اما چیزی که این رویداد رو خاص میکنه فقط مسابقه نیست، بلکه پیام اونه. اینکه آینده جامعه رو نسل جوانی داره میسازه که جرأت داره درباره تبعیض، هویت، مهاجرت و انسانیت حرف بزنه. امسال آمانجو سینگ، دانش آموز سال 13 دبیرستان هستینگ بویز های سکول، قهرمان ملی این رقابت شد. اون در سخنرانی تاثیرگذارش با عنوان دادگاه زندگی درباره قضاوت‌های پنهانی انسان‌ها صحبت کرد. اینکه چطور بدون شناخت واقعی آدم‌ها رو بر اساس ظاهر یا رنگ پوست قضاوت می‌کنیم. آمانجود علاوه بر جایزه اصلی، 2 جایزه دیگر رو هم برای چشم‌انداز و همدلی دریافت کرد. داوران از سخنرانی او به عنوان پیامی سرشار از عشق، درک متقابل و امید برای جامعه‌ای برابر یاد کردند. از مهمترین اسپانسرها و حامیان این رویداد میتونیم به پلیس نیوزلند، وزارت جوامع قومی، کمیسیون حقوق بشر و جامعه بهایان نیوزلند اشاره بکنیم. پلیس نیوزلند از سال 2008 یکی از حامیان اصلی این مسابقه بوده. رئیس یونیتی سپیچ اوارد امروز فقط یک مسابقه سخنرانی نیست، بلکه تریبونیه برای نسلی که میخواد دنیا رو با گفتگو، احترام و فهم متقابل تغییر بده. برای من افتخار بزرگی بود که سال گذشته به عنوان داور یکی از این مسابقات حضور داشته باشم و امسال هم در رقابتی که در ولینگتون برگزار شد به عنوان حاضر در جلسه شرکت کنم. رقابت بین دانش آموزان واقعا فشرده، حرفه‌ای و الهام بخش بود. هر کدوم با نگاه و تجربه متفاوت درباره همدلی، تبعیض و وحدت انسانی صحبت می‌کردند. اما فراتر از رقابت و انتخاب برنده، چیزی که اهمیت بیشتری داشت همون پیامی بود که این نوجوانا با شجاعت به جامعه منتقل می‌کردند. پیامی درباره احترام، درک متقابل و ساختن آینده انسانی‌تر. امیدواریم که در سال‌های آینده شاهد حضور دانش آموزان ایرانی هم در همچین برنامه‌هایی باشیم. برنامه‌هایی که به نسل جوان فرصت میده صدای خودشون رو برای ساختن جامعه آگاه‌تر و مهربان‌تر و متحدتر به گوش دیگران برسونن.

از دل طوفان آمده ایم، با شاخه های زخمی و ریشه های خسته، اما هنوز به رسیدن بهار امید داریم. به پایان 262 برنامه رادیو تورنج رسیدیم. ممنونیم که در این برنامه ما رو همراهی کردید. تا درودی دیگر، بدرود.